ngomongi samyonggo noraras. Ingat cingus kacarito yen wewengkon ing kraton Pancala.

Mancanegari inggih sampeyan degesang wonten pangayomaning Sri Buminoto ing Pancala yen to katitik saka Purwakane ketingal nggih nyapa Sudra Kulandara.

Bathara Kalamanta Sri Maharaja Sutugan Nayandra utus ing pambudi. Wis angayunaken mirengpring panembah jati.

lenggaripun wonten kraton Mistuna pinangka nuju Minalendra ingkang oparap begawan Durna Sang Mahatma Resi Kumbayana.

Curiganata. Senajan to iku titamercapa Dewi Senati, minangka senopati ning para dewa Natkala.

0: jeneng sira sowan ana ing kraton Pancala, Wiswan sira ninggal tata cara tanpa cecala luwih dhisik. Dadi ora ana kang mapat ana sak sabaning ngrangkah kaya mengku wigati mata coba enggal turna purwa madiwusana apa kang minangka gatine Wiswan sira ngarsani sut Yayi Kumbayana lan atmajaku manduru
1: Angger Prabu
2: kula aman
1: menika pragipun ngematur kula menapa panjenengan
0: yen panjenengan boten rawuh piyambak temtunipun kula nanging gandeng piyepun paman Durna sowan piyambak tedhak wonten ing Pancala kula kantun dhewe kersanipun paman nuju monggo pratimbal to luwih langkung cethok luwih prayuga yen direbuk dhewe.
1: Oh nggih. Keparengmu jatur kok Prabu. Satepun ngataken Purwa Madya Wusana. Mbok menawi wonten klentu ning atur. Ketlangsoning atur. Ingin mboten nuju prang bali. Kula aturi marang lumuntri samudra pangsami.
0: Cik bener luput hingga matur.
1: Istri pun mengatakan, kula menika nuhoni dumateng dawing Jawata. Yen boten nuhoni dawing Jawata, janipun boten keroyo-royo swanerso dalem koko Prabu.
0: Dawing Jawata kang pintinompo diingat di begawan, cumpu hingga aturno kaya apa dawing. Mengko ingsun kepengin bakah naliti ala becing dawuh ingkang wujuding sira tampa.
1: Nah, ngaten. Wanci gagat injang. Menika wonten Jawata rawuh. Kridik-kridik. Ngagem busana Jawata betul. Upa rampil kayangan. Ngagem ageme dewa nggih upa rampine kayangan lah kula piyambak mboten marot awit niku wonten nglebetas wangsitipun Jawata ngaten tutuku nggih Raden Begawan Durna sumurpa kita bakal ulun pari wangsit apa wangsit kuil kita bakal toto titi tentrem lan bisa mijake taing wiku ingin minulyo lan patut dadi sebaning para pandita yen jeneng kita gelem nglakoni para krama gelem tuminta nglakoni para krama lan para krama iku ingin digayuh kudune wanita lah kula piyambak pun preso wanita pundi ngetak kula ngrangsang jeneng kita nglakoni para krama ngrangsang wanita Pancala sing kekasih Wara Sri Kandi duh kok Prabu menika mongko prun-prun yoga kula piyambak keponan kula piyambak nopo kinten-kinten kok Prabu boten kagungan penggalih ingkang kagungan raos gelo lan kuciwa ing atahe menika yoga kula kok kula kumohani matur mekaten yen boten nuhoni dawuh Jawata tangen amun kok Prabu

0: jeneng sira kepingin bakal kebrayan mangkat majaning Sun Sri Kandi. Sejatine ingsun ora bakal duwa. Oh mboten duka kok Prabu Orang. Ora bakal duwa sedyaniro lan ora bakal kakon ingsun ngukuwi atmajaning Sun Wara Sri Kandi.
1: Ah, syukur syukur. Cocok dateng pengimpin kula. Samenika mboten perlu meritang-meritang bab keponakan, bab urunan tapi turtipun. Waton sami tresnanipun mboten menapa-menapa. Tak ingat lho, Ger.
0: Kula dinate mangertos.
1: Oh, iki pun ibu.
0: Menyu kantun gumantung paman ujub, angin pun badhe rembagan. Kalian penyen pun paman Prabu Durwoto. Namung kemong kula suwun aja kowe bocah cilik. Yen temenan yo sing temenan, ora yo ora. Mangke ndak ndameli.
1: Lho, niki estu, estu. Estu ra wis lekasnya langi to suwun. Tadi kula nggih rakatne kula sampun nyelengi, besok ketemu ni karo

semono Kanjeng Ratu iku gerbini. Iyo Kanjeng Ratu diajeng Dewi Gondowati. Gerbini yo gerbini kenali Pak Kalangir Sri Kandi. Wingi dan kepingin duit taman ingin disebutake Taman Mairokoco. Soko keprigelani Suwardi Kang Mas Gondomono bisa muterake Taman Mairokoco kasebut peparingi Dewa Kalinuwi. Musono tumeka ana ing Kraton Pancong nang dadekno pangertu wit jaman para putra putrane ingsun Pandhawa kuwi babat alas perentang antuk negara Indraprasta kuwi Taman Mairakaca ora kena diandhak gawat kaliwat wingit kepati-pati saenggo seprene wujute taman ora edi ora neng semake nanging wujud alas kang genggeng gumliwani miturut saka Aturiwara Sri Kandi amarga Panjenengan Suwana kuwi damane ibune taman dipasake manggenduk Wara Sri Kandi sok sintena ingkang saged dadosi lan bangun Taman Mairakaca menika ingkang kula ladosi menika ingkang kula dhiraken wonten Mercabada ngantos duwi delahan hati begawan kaya mengkono kang dadi panuwun putramu apa kira-kira adi begawan durung saku dandane Taman Mairakaca

0: Dados pundi, Pak?
1: Menika pitumbasanipun namung sepele. Bangun Taman Mayro Kocok.
0: Senajan to mekaten, ampun dipun anggap niku sepele. Jalan Paman Prabu ngendikaken. Wiwit merentani menika kababat dados negari, taman langkung gawat. Tegesipun kathah jim setan pripaing ing cumondo. Lagi kinten-kinten Paman Durna saged boten ninggalaken jim setan pripaingan. Mbok menawi saged boten saged. Namung perlu badhe kula tingal rumiyin kados menapa kawonten kula Taman Mayro Kocok. Nah, rakaten. Lega rasih manah kula dadi ora nganggo cara budining kawulut wong cilik ning nganggo cara budining wiku. Nah, monggo kulaaken. Kok Prabu apa Yayi? Menapa kepareng kula budhaken badhe ningali taman? Duwe pancen mantep madhep marep. Saking mongso budu kulo saga, kulo saga maki kulo dandanane sing model saniki kulo gawe dipeni digawe segaran sapi turute sesekali maneka warni niku mangke mawon ing andake niku saniki sing pokok didandani dhisik panjenengan pamit monggo kulo ganti. Nyuwun pamit banjat pentai tapi kok Prabu sing hati-hati. Mun mapunten paman. Keparung mbutuh nyuwun pamit mata pasilan. Dirakan paman Durna. Ngir Baladewa Joko Bosaji.
1: Kerajumnya kula pamit, aku njaluk pamit. Bakal dandani taman. Oh nggih. Mugi-mugi saged kaleksanan. Idamanipun kakang Mbok Warsi Kanjeng. Pun kakang jalu pamit jaya.

Sawata. Panjenengan pun pamanuju nglamar Kakang Mbok Warsi Kanthi Mangka menika tasih putra kepinginan pun piyambak. Rama nglenggana menapa kinten-kinten upami menika kalaksanan boten dados ucapan pun para ratu menapa boten dados reraosanipun para wiku. Terus semono. Wonten panjenengan ping adhaku. Manungsa urip ana mersapada kuwi telung perkara iku gumantung marang ingkang akar jagat sing jenenge lair manten mati iku gumantung marang ingkang nyipta jagat sak isi apa maneh isining urip ingkang kudu bebrayan iku kudu gumantung lan pasrah marang kang nyipta jagat sak isine senajan to kletono segara gunung yen kapinto kuwi dadi jodhone bakal sumanding senajan to mung karimboyong yen jawata durmarkake ngrangsang tuna gayuh luput jeneng sira percaya senajan to ingsun nglenggana kaya mengkono nanging pamanmu pendhita Durna ora iso bangun taman mayor kocok tangeh lamun bakal dilateni. Oh iya mekaten ingkang putra pitados dumateng pangawas pun Bathara mengkono wis to nggir metu njaba wadyabala kabeh budhalna burung tertiping para kawula ingin padha duwe kewajiban njaga negara. Ngistakan dawuh kejawi saking menika ing putra ing tambahing pangestu aja kowe bocah cilik pati lulu wonten paring pangandika metu njaba mangsa bodho budhaing para dibul kang padha ndarbeni kewajiban dewi-dewi aja nganti ana kang nguci wani samun paripurna dawuh dalem keparingipun pamit medal jami siaga tata-tata aja kowe bocah pingsore purna pangandikaning nata sabda pandhita ratu sabda pangca pandhita temen ratu sekarang pangandikaning pandhita lan sabdaning nalindra kalamunta kantaliti yekti tan ana bidani pindha tirta kresna kang mbing gancang kowe kepal bebek mangsini ing kunarsa kondur kedaton jelek sapa ing palanggan kinarebet para abdi bedaya kalamunta sira saking mandro ketingal renteng-renteng runtuk-runtuk

ngake kowe ki ra gumun. Nak. Sri lungit. Kenapa, Mbak? Ini kene tak timbali maju ya. Tak rengeng-rengeng ki mengko ben. Kowe ngerti tembang apa to apa? Ya menut wae, sing ape ya, Mbak. Tampasane karo panjenengane Bu Parmi nyuwun semarandana.

0: mung tembang secuwil ning ana tuladane. Nggon ngendi, Mbak? Tetalane wong akrami. Dudu rupa dudu bondo. Dudu bondo dudu rupa ya ta. Mung ati pawitane. Nemeng ati tok ya Allah. Nara komplit
1: ayo.
0: Bagi jane ta omong-omongan. Blasak-blasak kok sri ora. Utawa meneh ya nak saiki iki lah. Kowe iki wis ora kena nyandang kok ngono mula. Kowe iki jane nang toyan pirang-pirang taun ora tau ditokke. Mergo sepisan sandangmu ora kena nggo contoh. Kuwi jenenge sandangan porno. Pornografi, porno asik wis ora kena ditokke. Ora kena dinggo. Ya arep nandi wae kuwi dadi larangan. Aku malah nyancah wedok kok nyandang kok kono kuwi. Yuk. Mau nganggur rok. Nganggur rok nemeng rok tak ya ora. Ya ora nek aku komplit. Ngene iki marukut kok. Aja kok ngono kuwi nyandang ya sing apik sing burukut. Mosok gak ting prantil kaya ngono. Guna woro pak takan.

kangge muni nang kono ki yo sing nggo dolanan yo ming aku ki dijogat-joget karo dheke kuwi aman. Ngene yo nduk ya. Ora perlu akeh omonganku karo kowe wis pisan. Bengi iki ditimbali petirakatan.

0: Kaliman ki mbiyen pacarku e.
1: Kok ngono kok dipacar. Kaya ketan wong kaya.
0: Ngono kuwi
1: sing ping pindune bengi iki tirakatan kabeh para tamu dadi ruwah rawuh klebu saka

diwuk gulu gamelane semono uyakane pirang-pirang sesenengan delirak entek ditek warang kanane utana semono kae to apa wae kuwi truhun iki.

0: Ku seneng banget. Bocah semono wis pinter lincah. Gending apa wae bisa.
1: Sing kae.
0: Ku Parmi saka sekayangan kuwi ya ngato dadi guru.
1: Sing kae.
0: Bu Madalina Sortina. Ku ya pinter kuwi.
1: Oh. Rumah aku wong kok persagi.
0: Persagi iki ketok mandene belane marendono kuwale. Ketok mandol jane mandene ngono.
1: Kuning kan asline maren.
0: Iya. Sing kae. Ayo kowe kuwi to. Kae iki ana Mbak Suwit, Pak Susuwit iki Susilo Wardoyo. Nyur karo panjenengane Bu Sri Lungit.
1: Wah.
0: Sing siji kae nek ora kleru panjenengane

mikir mikir kele sekolah disit dipinter ke duk kue sakit terakhir yo yo boran seru-seru nge bu ngonok papi ya ndak.

sing halus ora cawe dopo ora budigrigan yo geleren ganti pakane ora kong duwi kong duwi mlaku ning pasar di prisane piyai kok ate kate kemulan bagor bagor bagor ra sebah nyawangke kowe kisri ora

Dewo. Nanging mung jaga-jaga nek nganti ana kedadian. Kedadusan menapa ngermati? Pendito Durna kuwi kadange Taruna. Gustimu Nalendra Pancol. Nanging wektu dina kuwi bakal ngersake nglamar. Ngomongamu ya dina Orsi Kandi sing bocah durung sepira yuswan. Menika kersane putus budi. Menapa piyambakipun menika pancen dijarak? Yen miturut kuature jarene napa pangsiting Jawata. Oh, kalet. Ning Bogoro temene aku malah ngerti. Kaya mengkono ucape. Banjur Gusti netepi marang atur panuwun Sri Kandi. Bijarwati marang sang topo begawan Durna opanane. Sing pokok wateng bisa dandani lan mulyake Taman Mayorokoto. Bisa kelakon mondong dina porsingan. Kabeh prajurit bolo sing ati-ati. Anggonku jarwo sing ati-ati ora kemergo pengamui wong istimewa. Taman kuwi angker. Akeh jin setan priprangan klengklek beracandak sing kowe ora bisa nyipati. Mongko cok mireng swara gumuruh. Lah sing mengkono mau mbok menawa ana pengamui Durna ngawur nggone dandani Mayrakaca gegere jin setan iso klakon nganti nyangkut nyempyok marang kowe sak kancamu wanda iki ngene mboten ngati-ati iso klakon template jin setan iku iso geger pepuyengan setan niku anggar pun kebacut nempleng lali kewajiban. Apa iya nggih kathah sampun kekal sampun kepor estu ketaman rencang loni nganti HP sak anan entek mergo sekop jin setan bebas. Wah niku kuwi jenenge ora genah sing padha ngati-ati aja ani ketaman iki sing kudu kuat lan teguh nyuwun ka sing maha kuasa rina lan wengi nganggo kapercayaanmu dewi-dewi setiro rewati.

0: Indramaya, Bro. Aja wedi kangelan jungkung Mardiya Tutna. Samangsa-mangsa ana kang ganggu gawe. Bilanana kuwi putuku.
1: Oh, istake dawuh. Kepareng nyuwun pamit. Ngodol lampahipun jungkung.

Kula sampean nuwun wonten dawuh. Kula nyuwun wonten dawuh. Iyo iki piyayeng arep-arep panjenengane Kang Mas Permati ya Kang Mas Sanoko. Mulane Gusti mangke keyuyun-yuyun. Sare ora seca darurae celawung. Raden Sanoko kuwi baguse kaya ngono to. Wangger karo Raden Sanoko kaya-kaya karo bojoku sing wedur lek wis ngene. Sopo ae bojoku? Wis raso nyambut gawe bendina ming dolan-dolan. Iyo garang jenenge wong lanang kene ora digawe kowe sing golek gawean. Sembah peti kula konjo pangeran. Wis tak tampa wong ayu. Pangestuku tanpa nono kula pundi masir ngono ya sing disebut wong ayu iki kono kok masir dadaku monggo bojoku karo temune wong ayu ora sasampun pelenggas keco kados pundi piningan kula ajeng-ajeng kraos penggalipun napa kados pundi kok tindak wonten ing kedaton taman merokoco kados pundi sampun sae

0: piye ngaten kok derek.
1: Kowe ora mengko wene wis dadi mboten.
0: Hal kepengin nyawang kaya ngopo limbangun taman kok nganti ora gantalan sasi.
1: Ya wis ayo tak parengake.
0: Ayo melu piye, Mbak? Nggih. Kalih Mas Bagong mboten.

0: duit dimut. Gelem ya kok ngene iki adem ya wis. Nono kareng, kula bapakmu ndi? Ani kan apa? Kene lungguh kene bakal di laksanani penuhunku Pangeran Canopat toto-toto bangun taman oye. Ngaten apa Den?
1: Iya Nono kareng.
0: Eh kota ngaso. Ngaso-ngaso kene yu. Nggih, Mas.
1: Pun sewu.
0: Omong-omong ya kono.
1: Kare ya.
0: Kartartona Kusmoro Raden Canopo. Eti mana harso minangkani panuwunipun Dewi Warsikani jer taman wis kumplang jim setan priprang tek-tek bareng candhat kang Kusmoro kagiring samyong ngidul sumusul rohwangipun mantek mujizat Raden Janparso mangsulaken udo wedaning taman mayor kaca ing endah rikala jaman semono mungsa kedhep nitra paribasan taman merkoco bisa malih dadi taman kang endah dadi taman ing langkung edi ndadosaken gumunipun.

0: mlebu nang Taman Mairokaca, taman kok ketok becik. Ana sate kang lungguh ana ngene. Iya kepara nyata. Sri Kandi,
1: apa?
0: Kuwi sapa?
1: Ya iki sing tak dereke. Sing bisa mbangun Taman Mairokaca ya iki. Ya ta, Gong?
0: Nggih.
1: Bisa mbangun kacamata.
0: Sapa kuwi?
1: Takon dhewe.
0: Eh, satru sapa? Aku Pamadya Pandhawa. Janaka ya Permadi Wijanarko. Kowe sapa Jungkung Mardiya? Sing dhuwur kae sapa?
2: Petruk.
0: Sing isor Gatut Kaca. Ono Gatut Kaca kewer-kewer. Arjuna onong parang. Aku Suwan Rama. Ing Pancala diajeng Sri Kandi dipasrahke marang aku. Aku dipasrahi mbangun Taman Mairokaca. Nanging ganteng tekan kene wis tok dandani. Enteke dandani pira tak ijoli. Sri Kandi dadi kewajibanku. Mergo aku wis matur Rama Pancala yen Janaka tok durung matur.

wis ora sah tok ijo. Ora susah dilironi. Tak rilake. Waton Sri Kandi gelem ngladeni kowe. Ikhlas lahir batin. Jajah tarik. Amarga aku kebacut nembung. Wis rilo romo yen Sri Kandi onong tanganku. Sri Kandi, apa? Yo ra nesu. Atine ke wong to? Yo anggap wae yo gelem ngono wae. Jar kok sugih bondo. Baguse tumpu undung. Kuwi mboten panjenengan ora iso ndandani taman panjenengan kok. Yo ra kok ngangge. Terimang lateri kuwi aku terima. Lateri Bakung wae. Gelem ora kok mandara tenan. Pun maca bodho. Amuk kaya gemang. Dene kok mang. Dirjani tok ora. Konjung dirjani tok. Ora temenan nang gelar mengeleh. Ana kotak kira Sri Kandi gelem.

0: Roman Ucum.
1: Kulongen.
0: Menawi boten ginaken guna piranti, boten ginaken kesagetan, boten saged pinanggih kalian Denowo, boten saged pinanggih kan Simo.
1: Nggih nggih nggih nggih.
0: Namung ngaten nggih, kula kok mireng pawarto pilih taman Mairokaca kok pun ketinggal sae. Ketinggal sae saking daya napa, Man? Kula mboten mangertos.

0: Sri Kandi.
1: Kula.
0: Mbok Gek Sari.
1: Pun rimawon.
0: Jali nunggone tunggoni.
1: Karena dikom. Pun ngeloni bapak. Pun kajengi kula tak kalih Petro.
0: Orang tuti lho dhewe ora. Kuwi ada pas-pas. Nek aku nang kene kok ora nek. Bocah Raden Janaka Narkosmono kraos marupa. Marmane wis uninga kramuta ana durat moko. Ing kurmatek Aji Dipa. Senajan Aji Bigono ndo iku bisa kanggo gawe srana. Ngantuk ing para manungsa nanging yen ketaman Aji Dipa ora bakal mandi. Raden Janaka mate Aji Dipa katone nitane merem nang mung mrisani ayune Sri Kandi. Dadi anggenipun samudana ngremaken nitra

Sinono Kerso paring pangku tinarbuka ing pegali kepareng kawios ing ati

Ati rong sun tiba maju. Ati rong pantun. Tau lorong nusatri pun Gusti Nata Agung. Siniwaka ing ati sangun siaga. Wonten ing pasu pasuwanan. Kejawi saking menika

menika Koko Prabu Tiworatmuka sumrambahing Purwadya Bala supaya didadekke siji kal prajurit Cedipati sepisan jaga tata tentrem ing negara kang tertib sing angka loro ngodho lakune adiku Supali nggone bakal mangindra jara nyawane wong sing cumondhok ana ing taman Mayurkaca. Nyuwun pangestu para medal jawi sing ati-ati pati.

ora bakal panglik patih Renggo Batur. Iki sinun Prabu Dewaratmuka. Ora iku apa ae? Ingkang rayi Gusti Kula Prabu Supala Siniwaka nampi sasmitaning Jawata. Negari Cedipati badhe dados tetungguling ratu. Saged dados sesembahaning para raja. Nanging yen saged mboyong putri Pancala ing nami Sri Kandi. Mbok menawa ana pitak pitukon yen to midhangetake pitukone apa? Kathah ing sampun mangertos yen pitumbasanipun didewiyaring donya boten tumpuaning bondo picis. Nanging sok sinten ing saged bangun Taman Mayurakaca. Menika badhe dipun ladosi. Mongko taman menika gawat kaliwat wingit kepat. Miturut saking dawing Jawata sampun katampi, Taman Mayurakaca saged dipun bangun. Yen saged mejahi janma

ana putih. Kula misalkan matur. Ingin mancing durat ngoko menika ngrayi Raden Supali. Panjenenganipun Gusti Notaku dipun suwuni senjata pitulung wadya bola saking Parangku Barjo. Sepatut dados setunggal kan prajurit jadi mati. Sabiyantu dumateng kekalihipun Supali. Anggenipun mlebet durat ngoko mejahi tiyang wonten taman Mayorkoco.

sisil ora bilung iki. Ketempelan wae aku ora tau omani kok. Banjur ketempelan aku. Nek yo tau omani ya padha disewungkus. Senengane kok kropel ora. Ora urusan panganan. Miturut ngendikane Yayi Supala. Sopo sing iso mateni wong sing ana ning taman? Kuwi bakal bisa mbangun Mayuraka cocok. Sing mateni wong sing teng jero taman ya kok. Ha kinten-kinten sinten? Lah ora denger aku. Upama mboten teng jero taman. Ora kanggo dipateni. Oh, nek teng jero taman dipateni marpan. Wong taman Mayuraka kuwi cerah alun-alun. Wis ning alun-alun. Nek kowe sing ning kono pateni ora. Ya aja, Pak, ora.

sono yang Gatut Koco eti mana lebur laku iku mergo dinutus angulati marang paman Danang Joyo Yuraden Janaka kang murca tanpa taliwara usana kuninga kamuntur titamurca padha ingkang telusuk ing madyaning wana

ora nyalak ya aku. Kene kepethuk karo wong kok njur. Doting telusuk.

Nah nek lurus iku danyang. Wis ngoten niku nu basa Jawa. Dadi wong sak donya niku begitu pisah duwe basa dhewe. Dhewe nek mriki kaya ngeten iki nggih. Kaya ngeten iki nek cara Indonesia niku air. Cara kene banyu. Nggih to. Terus nek wong Jawa ngarani toya. Toh akhire mung dadi uya. Ngono to toya. Dadi uya. Nggih nek cara wong Inggris water. London kan water. Mula nono iwak panggonane banyu water. Dong kita. Ngira ono banyu teko tekan. Nek teko klopo. Gitu. Nira niko. Lha wong London diombeni. Nyoh, yo, dadi London iki kenan again, again. Mula nono dadi legen niku. Wong London. Lha dadi basa di TV. Nek wong Jawa danghyang, nek wong Arab niku syaikhun suyukh. Bos wong Jawa tuwek nek wong Arab tuwek iku syaikhun suyukh. Nek wong Londo grandma, grandpa. Wong Cina oma, opa. Lah miku nek perbedaan bahasa ngoten tok. Tapi saking kadang pega belajar terus danyang demit ngono. Ya ora kok goblok iki kaya piye. Ngoten lho, jadi hati-hati iki basa Jawa. Mulane danghyang, eyang iku Jawa, wong Arab syaikhun suyukh. Londo oma opa, londo grandma, grandpa, Cina oma, opa. Nggih, kaya wong Arab mriki yadun. Nggih, wong Jawa ta tangan. Ngoten niku to beda basane barange padha. Lah Mbah Buyut niku biyen ditakoni apa wae kali anak putune. Wong sing babat iku Mbah Buyute, anak putu nurut karepe dang danyang, yang ya aku arep masak apa arep mantu enake kapan? Arep nandur econe ding nopo? Lah ngono ku nek wis ditakoni dijawab. Nek dijawab diestokno. Lah ngestokno dawuhe para danghyang niku wong Jawa diarani dawuhe dipun pundi? Pundi di estokno niku dipundi tenanan. Lah mila sebab dawuhe niku dipundi, mula para dang yang diarani pepun, pepunden lah omae diarani pun punden. Eh basa Jawa tok, punden niku baitun nek cara basa Arab. Cara Inggris home. Jadi ku basa Jawa punden niku omae dang yang sing dawuhe dipundi. Pundi kan cocok kok terus kuwi wae demit niku ya ora kuwi ya danyangmu iku ya ning kono kuwi omahe mbiyen. Punden gedhe berarti omah gedhe soalnya ketekan anakku. Putu. Lho ngono begitu sampean wis wegah nganggo omah kayu, ilang kayu nih karek watu. Watune sampean omah watu wegah urip ning gone apartemen ngene-ngene iki ya ilang. Jadi kita ini sudah punya. Jadi bahasa ya duwe, wong manje wong donya padha kabeh. Kerajaan kene ya wis duwe mbiyen. Panganan ya wis duwe sing jenengane kacang, jagung, butu asem wis duwe. Dadi mulane kita ini kadang nek ora diteliti, kita ini kadang terus ngelek-elek bangsane dhewe gara-gara istilahe ora cocok karo istilahe. Agamane dhewe ning barange ngono padha asline. Ya wis padha lah sampean arep nesu kepiye nek karo wong ngebel. Wong sing teko dhisik kuwi jenengane Honda. Lah mbok tekan saiki niku ana wong nyilih Honda metune RX King ya ora apa-apa kok. Oh, padahal RX King iku Yamaha nyilih Honda metune Mio ya ora apa-apa. Sampeyan tuku Aqua, metune le mineral, yo ora apa-apa wong penyen wis biasa. Angger pembalut mesti softtek, wis ngoten niku ra yo wis kepiyen to. Lah barange kuwi beda-beda merek tapi yo softtek wis ngono ae. Ah iso mi sedap yo tetep Indomie. Lho mas yo merek nasional si Mizu, nek wis tekan kene yo tetep jenenge sa Sanyo, niku pun lumrah. Mlano sampean aja kaget riyoyo disuguh kongwan bareng dibuka renggi renginang. Lha ngene iki lho, mila sing kaya ngoten-ngoten niku lak kedah dipun teliti.

Rinding lu ngoten niku dadi wong Jawa nu kadang nek mboten paham urusane. Lah sing anyar-anyar teko niku kadang ora paham. Ora paham dididik musyrik, dididik bid'ah, dididik kafir. Iku menyang anyar teko ora pati paham. Lah mulane mbiyen sebab sedekah niku dinggung napa nyedekahi sing mati, mula sedekah akeh sedekahe ngundang wayang mbiyen. Ngira wayangan ngundang wayang. Soale wong biyen niku nek ana wayang wong akeh wong ta teko akhire sing dodol jajan dadane pa payu. Ngono sing nyopet copete lah laris ngono niku to. Dudu kok sing mati niku njaluk wayang ngono nggih mboten, cuman sedekahe ben tambah gedhe, tanggapno wayang soale wayang iso nekakno wong. Tur sampean sik iso ngrasakno ngelunggui upacara sedekah bumi ini kucik ora kesusu ba Bali nggo ngrasakno Mbah Buyute sampean ya biyen nek sampean lahir ya ditunggoni sampe esok. Mulane nek sedekah bumi kok aja terus kesusu Bali kaya wong pidato terus Bali ngono ora. Nek biyen niku ket barasar sampe subuh nggo ngiling-ngiling Mbah Buyute sampean awak dhewe biyen nggih. Nek duwe anak loro wae ditunggoni tekan rong di rong dina lah saiki nunggoni Mbah Buyute sak jam tinggal melayu sesuk rasakno nek kowe duwe anak pas loro tunggoni anakmu mek di WA tok piye Bu wis sehat durung tambah keloro-loro ayo engke to sing loro dibesuk. Lha niku mulane nek sedekah bumi niku biasane nek bengi tak tekani jam loro. Pengajian ngoten membengi pacitan tak tekani jam 1. Sing rasakno mbah-mbahe dhewe biyen niku arep-arep anak putu apik niku ya melek bengi. Jogo jagung ben ra dipangan munyuk we tekan tengah wengi dijogo. Nandur telo ben ra dipangan celeng dijogo tekan pirang-pirang di dino. Lah biyen niku Mbah Buyute jogo awak dhewe niku ya tenanan. Wes saiki gentenan sampean nunggoni Mbah Buyute iki aja kesusu ba balik. Mulane cek gak kesusu balik biyen tanggapno wae. Wayang akhire kaya mbahe biyen nunggoni anak putune mriyang wae dikemit tekan rong dino. Lah sampean iki cek ngrasakno kadang iku lali. Sedekah bumi ku ya aja terus plencing mulih ngono ya aja. Iku jenengane pidato pitulasan. Mulane pitulasan niku ana enteng Jogja eneng tirakat. Tirakat melek sewengi. Soale mbiyen persiapan perang iki rapate ya tengah wengi ya ngantuk ya apa. Lho aja dikira perjuangane wong mbiyen niku enteng nggih mboten. Niku bala apa badannya Nyai Latung iki mriki niku. Niku tesih mesti mriki iku ya ulone ya tesih gedhe. Macane ya tesih kata kalau jengkinge ya tesih kata lah sakniki kan ula wis ra eneng kalau jengking wis ra eneng munyuk wis minggat duren aman kopi aman. Lho niku sapa sing nyingkirke ngoten niku ya Mbah Buyute mbiyen guwak ning alas ketangga mriko buang ning alas alas sing gedhe sing rung kejama menung menungso. Wong Afrika durung rampung danyange nyingkirke kewan, mula wong Afrika niku bendino kelaparan. Nggih, nandur jagung dipangan betet. Betete gedene sak mentok. Jenenge makhau. Nandur nangur gedang entek pangan munyuk. Sak tundur niku entek sak panganan munyuk Afrika. Wong gedene niku sak sapi jenenge gorila. Sing biasa sampean delok ning gone obat nyamuk cap kingkong ngono. Jadi aja dikira dadi enak ngene iki tanpa perjuangan. Wis rasa ado-ado lho. Sampeyan saiki duwe merah putih lho ngadeg iku. Iku lho paling 15.000 rae ning ngene iku. Tapi biyen ngedegno merah putih niku mati. Aja mbok kira merah putih niku saiki ngadeg 15.000 niku biyen ngedegno niku mati. Bedhe londo. Mulane Bu Camat niku teng Jogja keluargane biyen nek ajeng pengin ngedegno merah putih niku digawe jero omah. Neng gawe omah kei merah putih. Londo curiga, cagake dikei tebu. Isi curiga cagake kei pari. Isi curiga cagake kei klopo. Isi curiga cagake dikei gedang. Sisuke teko mriku gawa tumpeng karo ingkung. Jare Londo arep mangan.